0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bygg, bom, byggmakker.

0: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakkering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Shell stasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei!

0: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brombil?
0: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Kan vi kjøre snart?
5: Ja, nå kjører vi.
1: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
4: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og under god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.

0: Solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
2: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Har lufta gått litt ut av deg?
5: Prøv Stratos da vel! Den

0: hun det? Ikke
1: heller. Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Hands-on Jessheim er under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.

0: god sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Din lyd.

0: Trenger du ny seng? Da er du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane

0: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
1: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den

0: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
1: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel?

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert noe? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, se på eget nett.
3: Du se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel i så fall være når han på
7: Biltema.
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Kan vi kjøre snart?
1: Ja, nå kjører vi.
0: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
2: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og under god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom, Byggmakker.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Det er vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
1: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren.
3: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
2: mgmotors.no.
4: Har lufta gått litt ut av deg?
5: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Skal vi gå nå? Kampen starter om 6 minutter.
3: Jeg står ikke opp fra dette setet.
2: Det var jo du som ville på fotballkamp.
3: Og setene i denne bilen bare himmelske.
2: Skulle aldri ha kjøpt en så god bil.
4: Prøvekjør Citroën e-C5 Aircross hos Åsen Bil, så skjønner du hva vi mener. SUV-en som kombinerer plass, design og klassens beste komfort. Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit i 60 år.
5: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Hva er det vi der? Kom og sitte her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte aftershave.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hands on Jessheim er under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
2: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren i Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn i nye lokaler i Roseveien 1 i Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler i Lillestrøm.
3: Din lyd.

0: Trenger du ny seng? Da du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Psst! Hei! Du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Din lyd.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei.
3: Hva
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Hei, det er Right Price Elfors.
7: Hei, Right Price Elfors. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det er ikke ekte gull?
6: Det er ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det er gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Norge er ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange periode, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England i fotball-VM i går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV 2. En person er omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person er erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg i Alver kommune. Den tilstadekommende er dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det er uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vitner. En bilfører ble sendt til sykehus i luftambulanse etter å ha kjørt ut av veien i Balsfjord i går kveld. Bilen skal ha kjørt i feil kjørefelt på E6 i Lavangsdalen før den traff autovernet og stanset på en rasteplass. Da politiet kom fram, viste det seg å være et medisinsk tilfelle. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at ukrainsk diplomati må omstilles for å få landets allierte til å følge opp løfter om våpenhjelp raskere. «Vi trenger et nytt nivå for samarbeid med våre partnere for å sikre at alle avtaler om våpenforsyning blir innfridd», sa Zelensky ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter?

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Det har vært en travel natt for politiet over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål, ifølge politiet. I Stavanger ble en person slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge er ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange periode, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England i fotball-VM i går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV2. En person er omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person er erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg i Alver kommune. Den tilstadekommende er dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det er uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vitner. En bilfører ble sendt til sykehus i luftambulanse etter å ha kjørt ut av veien i Balsfjord i går kveld. Bilen skal ha kjørt i feil kjørefelt på E6 i Lavangsdalen før den traff autovernet og stanset på en rasteplass. Da politiet kom fram, viste det seg å være et medisinsk tilfelle. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal. Nei!

0: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio. Heart the beat.
5: Radio Metro.
3: Din lyd I App Store eller I Google.

0: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter?

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille
0: Torsdag?
2: Grille, grille
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør Meny, spiser du bedre, lever du bedre
4: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Hands on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
6: Har vi punktert nå? Svart, det f***es f***.
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Det har vært en travel natt for politiet over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål, ifølge politiet. I Stavanger ble en person slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge er ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange periode, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England i fotball-VM i går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV2. En person er omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person er erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg i Alver kommune. Den tilstadekommende er dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det er uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vitner. En bilfører ble sendt til sykehus i luftambulanse etter å ha kjørt ut av veien i Balsfjord i går kveld. Bilen skal ha kjørt i feil kjørefelt på E6 i Lavangsdalen før den traff autovernet og stanset på en rasteplass. Da politiet kom fram, viste det seg å være et medisinsk tilfelle. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl. Another hour of the best rock music on this planet. This is the home of legends and real music. Welcome to Rocks.

0: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
0: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
0: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
0: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
6: Shhh. Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hit. The Beat. Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Har lufta gått litt ut av deg?
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Lastet til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra

0: Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
0: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål ifølge politiet. Blant annet I Stavanger, der en person ble slått I ansiktet, og på et utested I Alta og I Harstad har personer fått ølglass I hodet, melder NRK. Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen I en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen I lange periode, fikk også en scoring annullert. Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip I Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som truffet også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip I Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet I Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base I Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. En person omkommet etter en trafikkulykke I Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over I motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer og flere av disse ble sendt til legevakten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Sa hun det? Ikke helt
3: det. Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Din lyd.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansikten og her. Sorte.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
7: Slash!

0: Dette er Radio Rocks fra Din Lyd.
1: Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip i Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som er truffet er også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip i Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet i Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base i Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette er flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål ifølge politiet. Blant annet i Stavanger, der en person ble slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge er ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange periode, fikk også en scoring annullert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Din lyd.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
5: Radio Rocks.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i Holmestrandveien i Drammen. Ingen ble skadet i brannen, som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker i brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver i en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer i regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier i en uttalelse at endringene er nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det er ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe. Det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det er fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Området som er aktuelt er fra Lillesand i sør til Oslo i nord og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette er flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmakker.
1: Kan vi kjøre snart?
2: Ja, nå kjører vi.
1: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
3: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og unn dere god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.
4: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakkering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Shell-stasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
5: The Hawk!

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså! Ta helga!
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen!
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig!
3: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig! Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger og står i dag
1: som... Oh, nå begynner det å brenne i nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Shhh, vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen.

0: Gerard, Mata, Ansettes og her, Sortem.
1: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
2: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i Holmestrandveien i Drammen. Ingen ble skadet i brannen, som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker i brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver i en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer i regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier i en uttalelse at endringene er nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det er ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand i sør til Oslo i nord, og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Sånn til noen man maler?
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett med eget nett.
5: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
8: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinerbrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Radio Rocks.
1: Sleep, baby, sleep. Rest your head on my shoulder. I

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansikten og her. Sorter.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i Holmestrandveien i Drammen. Ingen ble skadet i brannen, som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker i brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver i en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer i regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier i en uttalelse at endringene er nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det er ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand i sør til Oslo i nord, og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen. Slash,
1: det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
2: Nei. Ja, ja.
3: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
2: Ja, hvor skal man dra, da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren i Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn i nye lokaler i Roseveien 1 i Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt i tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler i Lillestrøm.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
4: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Vil du ha litt kaffe?
1: Åh, ja takk.
2: Kjeks.
1: Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
3: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Radio Rocks.

0: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: Solkrem, har du tatt med det eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter, det solkrem, har du?
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Oi! Nei, nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i Holmestrandveien i Drammen. Ingen ble skadet i brannen, som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker i brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver i en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer i regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier i en uttalelse at endringene er nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det er ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det er fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Området som er aktuelt er fra Lillesand i sør til Oslo i nord og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette er flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl. Nei!

0: ustedes que son padres de familia.
1: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Med den nye veitraséen langs Mjøsa kan ungene sitte i en karusell bare 2 timer etter at dere passerer Olavsgård. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Right Price Tiles, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Å ja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Har lufta gått litt ut av deg?
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Lastet til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.

0: Hva er det der? Kom og sette her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
4: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Din lyd.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger og står i dag
1: som... Nå begynner det å brenne i naken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Shhh. Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktet og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Du, nå har jeg solgt så mange Aria at jeg drømmer om dem om natta.
6: Jeg drømmer om folkebilen, luksusbilen og utstyrsvarianter.
5: Jeg skulle gifte meg med en Aria i natt, ja da. Men jeg fikk aldri vite hvem som førte oss til alters.
6: Ja, kanskje det var en ladekabel.
7: Nissan Aria har blitt et populært valg her hos Åsen Bil. Den kommer i flere utstyrsvarianter, fra folkebilen til luksusbilen, og vi har den på lager for omgående levering. Prøvekjør Nissan Aria hos Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit i snart 60 år.
8: Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

I'm sorry.

Radio Rocks.

0: Vil du ha litt kaffe?
1: Åh, ja takk.
2: Kjeks.
1: Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
3: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
4: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. T. Hansen. Alt for bilen.

0: Du?
1: Ja?
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Right Price Brød, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Kan vi kjøre snart?
1: Ja, nå kjører vi.
0: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
2: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og unn dere god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Din lyd.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Vi fremme snart. Jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei.
5: Hva f***?
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen. Uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
8: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste. 06000

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos Thiansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thiansen.no. Alt for bilen.

0: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
1: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Hands on Jessheim er under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
1: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
5: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
4: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi.

0: Bakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompi Bom, Byggmakker.
1: Har du sjekket dekkene dine i det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, er best på pris, og både dekkvask og sesongskifte er inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum Gård i Leirsund og på Skjellstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.

0: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
1: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
5: Finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer, og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som er viktig for deg. Sving innom oss i Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg beslag og låssystemer på Facebook.
6: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren i Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn i nye lokaler i Roseveien 1 i Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt i tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler i Lillestrøm.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Ah, er det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit? Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom?
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
2: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fiks og ender med at du skrur av hovedkranen og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Holt hjelper deg på hele Romerike, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Holt, det trygge valget.

0: there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Kan vi kjøre snart?
3: Ja, nå kjører vi.
2: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
4: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og under god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos Thiansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thiansen.no. Alt for bilen.